Til alt du har gitt meg kommer alltid tilbake, kommer hjem, gir alt jeg har for deg.

0: klar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

Jeg er kommet i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: Radio 3.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Men
4: det skjer noe stort
3: ikke
4: på menyen,
3: da.
4: Nå sitter jeg her med en temp
5: på 20
4: K, liksom.
5: Hva
4: er det du sier? Hvor mye koster det min kjede, sånn? 3.500 kjede.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. 3.

til alt du har gitt meg. Kommer alltid tilbake, kommer hjem, gir alt jeg har for deg.

0: Hva handler om denne sangen her?
1: Den her. Det handler om en fyr i bandet. Jeg skal ikke si hvem det er, men han er tvilling.
0: Oi, oi, oi.
1: Og han har bart.
0: Ja, dessverre, dessverre.
1: Mer sier jeg ikke.
0: Er det meg, det?
1: Han er litt genert.
0: Håvard, er du klar?
1: Egentlig begge.
0: Ja.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Ingenting.
2: God sommer.
4: Det er irriterende,
2: Svann. Radio 3.

Jeg kom ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter. Både for dem og for meg.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Far, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Ser ut over.
4: God sommer.
5: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.
2: Radio 3.

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: Vidar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. God sommer!